jarriko zara. Atzera, gazte oso kuratzen kontatu dazkate osorako proteko zibera ekopozioan gari dikurikati jipen kostuntzenea apuntok maek apelibarko pilarroa, hori